0: чекуал зэрдэр гасгийг гэшнэг гэшлаа.
1: Desde el país de Guatemala transmite Radio Maranata 1180 AM.